לבד. את רואה עניין מופן דיפן. כאילו המופן קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.